0: karo aku ejumore
1: ibola chi onye ma na egenti kobochi ta mitarage mkpuru oma
2: jamaa barakan mu da asuba mune muku fata sanu rana mai tarin alba